0: bon bagay, mizik sou di ou sou sonje a ye.
1: Nan sou radio trans international. Michler Jean, mizik sa ave.